0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.

better prescription. Damn, I done spilled my drink.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. En 40-årig mand blev i går overfaldet med økse på Metavej i Aalborg. Ifølge Nordjyllands politi blev han ramt op til 8 gange og pådrog sig blandt andet en dyb flænge i baghovedet, men er uden for livsfare. En 37-årig mand blev senere anholdt nær gerningsstedet. De to mænd kendte hinanden i forvejen. Motivet er endnu ukendt. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel. Mest skydevejr, men det holder tørt i Østjylland. Temperatur mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind. I aften og nat fortsat skyde, og der kan efterhånden komme lidt regn af og til. Temperatur i nat mellem 13 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.

New Religion her fra Bibi Rexha sammen med Faithless. Klokken den er 6:05. Du lytter til Radio ABC, og mit navn det er Søren. Jeg er med dig de næste 4 timers penge. Lægger lydsiden til din sommerfredag, og playlisten den er pakket. Kan jeg lige så godt med det samme fortælle dig. Vi skal forbi alle de store tracks lige i tiden. Og i løbet af den næste halve time, der er det blandt andet den her. Christoffer, ham med gitaren, kan du se frem til om få øjeblikke. Og så skal vi også sådan lige lidt op i gear her i løbet af morgenen. Hugo the Mild Angel og Ultra Nate spiller forhåbentlig solen frem på Moving to the Sun. Vi tager også lige lidt Sabrina Carpenter til at starte dagen ud. Det er nummer Tears, kan du se frem til lige om lidt. Så hold din radiopind lige her. Og bliv hængende sammen med mig, skal jeg nok sørge for, at din fredag, den starter fuldstændig fremragende. Allerførst så er det Tate McRae. Just keep watching. Velkommen.

Ham med gitaren fra Christoffer her på Radio ABC. Klokken 11 minutter over 6, og jeg håber, du får en fremragende start på din fredag. Jeg gør i hvert fald mit for, at det lykkes. Og jeg ved ikke, om du er en af dem, der er på vej på weekend, eller bare har endnu en fredag i din ferie, eller hvad der ellers står i din kalender. Men noget, jeg ved, det er, at der i hvert fald er musik, der nok skal sørge for, at det bliver fantastisk. Og det er lige på den anden side af en kort pause, faktisk. Move Into The Sun fra Hugo the Male Angel og Ultra Nate. Inden da, der skal vi dog lige forbi den her med Tame Impala her sammen med Jenny på nummeret Dracula.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Calvin Harris og Sam Smith, Promises. Klokken, den er 6:55. Det er den ikke. Den er 6:56. Og det betyder også, at der er 6 minutter til et kort nyhedsoverblik fra min kollega på ABC-nyhederne. Men inden vi når dertil, så får du meget mere musik. Nina Sky sammen med Jabba på Move Your Body om lidt. Først, Sabrina Carpenter, Tears.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har foreløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
2: Tak til ABC-nyhederne. Her får du en vejrudsigt. Fredagen byder på mest skyet, dog med tørt vejr og temperaturer mellem 17 og 22 grader samt en let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat der fortsætter det skyet vejr, og der vil være risiko for en smule regn. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenå og Randers lige nu 14 grader.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festerhop.dk.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium går, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
5: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
6: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Du lytter til ABC.

ikke mange som Benjamin Hav, der kan få sådan en skydegrå fredag morgen til at føles lidt som om, man sidder på en solbeskinnet fortorvscafé og sipper afkølet portvin i Portugal. Lige om et øjeblik, der kan du se frem til efterfølgeren af 2010's kæmpe nummer. Mest ondt. Buangé og Medina har lavet en efterfølger. Den kommer om et øjeblik. Den hedder Gemt dit nummer. Det er på den anden side af Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Dalin her, klokken 14 minutter i 7 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og lige om et øjeblik, der giver vi dig også duk friske nyheder fra ABC-nyhederne. På den anden side af en kort pause og meget mere musik. Lost Frequencies, Live It All ligger klar til dig. Allerførst så skal vi have hymnen fra den netop overståede VM-slutrunde, Shakira og Burna Boy.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har foreløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
2: Og til vejret. Fredag den byder på mest skydevejr, men også tørt, og temperaturer mellem 17 og 22 grader, samt en let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyde med risiko for en smule regn, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft-Grenaa og Randers lige nu er 14 grader.

Dagens fra Slater her på Radio ABC klokken 6:07. Du lytter til Morgenkammeraterne i dag i ental med mig, Søren. Jeg er din vikarmerat hele dagen ud og sender dig afsted på weekend på bedst mulig måde. I løbet af den næste times tid, der skal vi snakke lidt om et, lad os bare kalde det alternativt VM. Vi er jo i sportens sommer på mange måder, men jeg har fundet noget til dig, som jeg vil forestille mig, at du i hvert fald ikke har hørt så forfærdeligt meget om. Det gør det ikke mindre til et VM. Udover lidt gøjl, så skal vi selvfølgelig også have masser af musik, og i løbet af den næste halve time får du blandt andet den her.

Arvid fra Sen Klar her, 14 minutter over 7 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og lige om et øjeblik, der giver jeg dig også en lille historie fra det virkelige liv. Jeg kan tease lidt for den ved at sige, den indeholder et sportsstævne, et marked og et slot. Ja, det er et ganske særligt VM, vi skal vende lige om et øjeblik. Det er på den anden side en kort pause, og først lidt mere musik. Lamine sammen med Annika, hold mit tempo.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: og mix.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims her klokken 8:08. Det skal handle lidt om sportens sommer, som man vist roligt kan sige, vi er inde i den netop overståede VM-slutrunde i fodbold, samtidig med, at der jules derudaf på jernheste galore i det frankerige. Det er simpelthen også Tour de France, der er i fuld løb. Og vi har jo, selvom vi ikke var så meget med i det kære VM i fodbold, men så har vi jo nogle danskere helt fremme i bussen i turen. Mads Pedersen, Mathias Kjelmose og Askren Valgren og dem alle sammen. Men det er faktisk ikke det eneste, vi som nation dyster i lige i øjeblikket. Fordi i går, der blev der taget hul på et helt andet verdensmesterskab, simpelthen. Og det foregår lige her hjemme i vores egen baghave, eller nærmere lidt længere nordpå. Hvis man tager til Salling og Spøtrup Borg, ja, så er der faktisk lige i øjeblikket VM i middelalderkampsport. Jep, der er lanser, der er rustninger for alle pengene omkring Spøtrup Borg lige nu, fordi der simpelthen er samlet 700 kampklare kæmper fra 32 lande verden over, der simpelthen skal slåsse i alle middelalderens hellige discipliner. Det foregår lige nu, ja, som sagt, Spøtrup i Salling, og det kan godt være, at det ikke lige er den, der bliver livestreamet, den VM-kamp. Men jeg synes altså godt, de kunne tage lige og smide lidt andet op end et par af de 90 sekunders reels, jeg har set hos henholdsvis DR og TV2. Fordi, altså, hvis man ikke er til cykelløb, så kunne man jo se nogen på rigtige heste. Lege med lanser, med rustninger, med svær og med skjolde. Fordi der er, bare for hvad jeg kan se, fuld smæk på tvekampen. Det er altså VM i middelalderkampsport, der løber af stablen her hen over weekenden i Spøtrup. I nærheden af Skive. Så hvis ikke du ved, hvad du skal lave, så kan du tage den vej, og så kan du se nogle mennesker i rustning tæve løs på hinanden. Ellers kan du bare blive lige her og høre mere musik. Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Adam her på En Som Dig. Hvis du

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. Region Midtjylland afsætter nu 4 millioner kroner til at udvide samkørsel for unge i det kommende skoleår. Det sker efter et forsøg på 18 ungdomsuddannelser, hvor over 4.000 unge har oprettet sig som brugere, og det har foreløbig resulteret i mere end 35.000 samkørsler. Nu skal tilbuddet målrettes både ungdoms- og erhvervsuddannelser i områder med lav kollektiv trafikbetjening. Regionen vil sammen med Midttrafik undersøge, hvordan samkørsel kan supplere busser og tog, men uden at flytte for mange passagerer fra den kollektive trafik. USA's regering vil indføre en ny told på mellem 10 og 12,5%. Den rammer 60 globale handelspartnere herunder EU, skriver Reuters. Den nye told træder i kraft her til morgen. Ifølge USA bliver tolden indført, fordi landene ikke gør nok for at forbyde varer, der er lavet ved tvangsarbejde. USA mener, at de selv håndhæver et strengere forbud, og at det giver de udenlandske konkurrenter en urimelig fordel.
2: Tak til nyhederne. Her får du en vejrudsigt. Det bliver en fredag, der byder på mest skyet og tørt vejr og temperaturer mellem 17 og 22 grader samt let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat, der fortsætter det skyet vejr, dog med risiko for en smule regn. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenå og Randers lige nu 15 grader.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Så ruller Superligaen igen, og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kom og støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19. Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
7: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Ringer om natten fra Christoffer her på Radio ABC. Klokken er 7:30, og det går derudad med musikken her. Og der er meget mere til dig lige om et øjeblik. Opel Light fra Taylor Swift allerførst. Så skal vi dog lige en tur forbi en home wrecker ved navn Somber. God fornøjelse.

Sunflower fra Post Malone og Sway Lee. Klokken er 13 minutter i 8. Det betyder, at der er duk frisk ABC-nyheder lige om et øjeblik. På den anden side er en kort pause og mere musik. Tobias Rahim og Ice Kid, Dark Room. Lige om et øjeblik. Allerførst så får du Kid Cudi her sammen med...

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC arbejder fortsat på at finde en ekstra assistenttræner til cheftræner Rasmus Bertelsens stab, efter at Fatah Abdirahman og Michael Ravn har forladt klubben. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til mediet Bold, at den nye assistent helt sikkert ikke er på plads inden sæsonpremieren mod Silkeborg på mandag. Klubben er stadig i dialog med flere kandidater, men vil ikke kommentere på rygterne om den tidligere Randers-spiller Kasper Lorentzen. Ifølge Søren Pedersen er klubben grundig i jagten på at finde den rette kapacitet, der kan styrke den individuelle udvikling af spillerne i Randers FC. Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale.
2: Og så til en vejrudsigt. Fredagen byder på skyer. Det bliver dog tørt, og temperaturerne holder sig mellem 17 og 22 grader, mens der blæser en let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyde med risiko for en smule regn og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Grenå og Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, klokken 7:07. Du har startet din fredag med Radio ABC og med mig, Søren, din morgenkammerat vikar den her fredag morgen. Og jeg sikrer mig, at din fredag den starter lige nøjagtig som den skal. De næste 2 timer har jeg fornøjelsen af at være med dig på sidelinjen, lægge soundtracket og forhåbentlig spille, så skyerne de splitter sig ad. Der skulle komme en lille smule solstrejf igennem i løbet af formiddagen. Jeg gør mit for, at det lykkes. Og så har jeg pakket en playliste, der får dig til at tænke, vamos a la playa. Altså, det kan godt være, at overdækket er en my til den grå side. Derfor kan man godt have strandfest i radioen, og det er lige nøjagtigt, hvad jeg har tænkt mig at gøre for dig. Blandt andet med den her. Million Voices fra Otto Knows kan du se frem til om ikke forfærdelig længe. Det samme med Ray og Where's My Husband. Masser af fredags energi på den, og så skal vi også forbi den her.

0: Otto Knows Million Voices. Et af de der numre, der gør det umanerligt svært at holde hovedet i ro. Jeg sidder i hvert fald inde i studiet og bobber. Det er sådan, det skal være. Det er sådan, fredagen den skal starte. Lidt god energi. Lidt masser af kæmpe bangers, der får humøret op, pulsen op, og ikke mindst skaber den der sådan helt rigtige weekendstemning, som du har fortjent på sådan en fredag. Det du også har fortjent, det er flere hits, og den næste jeg har til dig, den lyder sådan her.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

hvor du er. Klokken er 8:55. Det betyder også, at der er friske ABC-nyheder til dig lige om et øjeblik. Og når jeg vender tilbage derfra, skal vi snakke lidt om ganske særlig opfindsomhed fra nogle kriminelle. Det er på den anden side af nyheder og The Second Voice her på Let Me Be.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC arbejder fortsat på at finde en ekstra assistenttræner til cheftræner Rasmus Bertelsens stab, efter at Fatah Abdirahman og Michael Ravn har forladt klubben. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til mediet Bold, at den nye assistent helt sikkert ikke er på plads inden sæsonpremieren mod Silkeborg på mandag. Klubben er stadig i dialog med flere kandidater, men vil ikke kommentere på rygterne om den tidligere Randers-spiller Kasper Lorentzen. Ifølge Søren Pedersen er klubben grundig i jagten på at finde den rette kapacitet, der kan styrke den individuelle udvikling af spillerne i Randers FC. Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale.
2: Og så er det tid til en vejrudsigt. Det er en fredag, der byder på skyer, men tørt vejr og temperaturer mellem 17 og 22 grader samt let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat, der fortsætter skyerne. Der er risiko for en smule regn, og temperaturer ligger mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i maj er Ebeltoft, Greno og Randers lige nu. I 16 grader.
3: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsørster, Tørslev og Hasten.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
9: Tag hele familien med til Østerhurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
10: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.

You Love Me fra Ariana Grande her klokken 22 minutter i 9 på Radio ABC. Det skal handle lidt om nogle umanerligt kreative kriminelle lige nu, fordi der er ingen tvivl om, at når man er frihedsberøvet, så er der jo mange friheder, man er berøvet fra. Men der er alligevel nogle kriminelle i et russisk fængsel, der har været i gang med nogle... Lad os bare kalde det misgerninger, fordi nogle af de her fængselsbetjente i det her russiske fængsel, de opdagede lige pludselig en kat i området, som de fik en grum mistanke om smuglet narkotika, fordi den løb rundt med to halsbånd, som de pillede af, og her i fandt de altså narko, der var forsøgt smuglet ind i fængslet. Og... man skal selvfølgelig, det slog de hårdt ned på, men det må alligevel være svært som fængselsbetjent ikke lige at kippe med hatten til kreativiteten, i hvert fald, der er blevet benyttet her. Altså, smid narko om halsen på en kat, der er på fængselsområdet. Det er, jeg er imponeret. Altså, jeg synes, det er vildt, også fordi, jeg kan huske, at jeg selv har haft kat, og det der med, at jeg skulle sætte et halsbånd på den, det havde ikke... Det er ikke forløbet så let, så der er lagt meget arbejde i at få fremstillet sådan en form for narkotikat. Men hatten af, må man sige, og hatten af til den playliste, jeg har lavet, fordi der er meget mere musik. Cat's Eye, apropos Gabriella lige om et øjeblik. Allerførst Peggy Gou, her sammen med Aria Star, det er Woman.

Svensk og fransk i fremragende kombination her, Tovelo og Stromae de Fleur. Klokken den er 11 minutter i 9, det betyder også, at du får et ABC-nyhedsoverblik lige om et kort øjeblik. Det er på den anden side af en kort pause og mere musik. Du kan se frem til Top Gun sammen med Gobs. Falder du, så falder jeg. Allerførst Bebe Rexha og Faithless New Religion.

0: denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi koldskål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 19,95. Meny, vi holder af mad.
11: Bring it back, bring it back.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC arbejder fortsat på at finde en ekstra assistenttræner til cheftræner Rasmus Bertelsens stab, efter at Fatah Abdirahman og Michael Ravn har forladt klubben. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til mediet Bold, at den nye assistent helt sikkert ikke er på plads inden sæsonpremieren mod Silkeborg på mandag. Klubben er stadig i dialog med flere kandidater, men vil ikke kommentere på rygterne om den tidligere Randers-spiller Kasper Lorentzen. Ifølge Søren Pedersen er klubben grundig i jagten på at finde den rette kapacitet, der kan styrke den individuelle udvikling af spillerne i Randers FC. Den første retssag om den omvendte fodlænke kommer nu for en dansk domstol. En 34-årig mand er tiltalt for at have klippet fodlænken over, kort efter han fik den på, og for gentagne gange at udeblive fra aftaler med politiet. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra bestemte personer eller områder. Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf i sagen, som behandles på tirsdag ved retten i Hillerød. Her til morgen er en ny amerikansk told trådt i kraft. Den rammer EU og knap 60 andre handelspartnere. Toldsatserne ligger på op mod 12,5%. Ifølge USA skyldes tolden, at landene ikke forbyder import af varer, der er fremstillet ved tvangsarbejde. Men den begrundelse møder kritik. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder det for en ubehagelig overraskelse. Hun understreger over for Reuters, at den amerikanske påstand ikke har hold i virkeligheden. Kallas mener desuden, at USA ikke overholder en indgået handelsaftale.
2: Tak til nyhederne. Her er vejret. Fredagen bliver skyet, men tør og med temperaturer mellem 17 og 22 grader samt let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyet med risiko for en smule regn. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur i Maja, Ebeltoft, Grenaa og Randers, det er 16 grader.

Move into the sun, Hugo Email Angel og Ultra Nate her klokken 5:05 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og mit navn er Søren. Den næste times tid, der er jeg på sidelinjen sammen med dig og lægger lydsiden til, hvad der nok skal gå hen og blive en fremragende sommerfredag. Jeg gør i hvert fald mit for, at musiksiden passer. Og jeg ved ikke, om du er en af dem, der hopper på ferie i dag, tager hul på endnu en ferieweekend, eller generelt bare ikke har ferie, men holder fredag. Under alle omstændigheder, så er det hele for din skyld, blandt andet også den her, der du får lige om lidt. Baby, bare smil. Sydlandske vibes fra Benny James, Gilly og Casey på Ibiza. Så skal du også have den her. Fra Ibiza til Portugal med Benjamin Hav. Lidt et rejsetema, kan du nu nok fornemme. Men ud godt, hjemme bedst. Albert Heath og Dalin har lavet et lille nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Hvis du er klar. Så du kan nok høre alle gode grunde til at blive hængende her den næste times tid. Allerførst, så får du Another sammen med 54 Ultra. Talk to you. Velkommen indenfor.

0: OKC Ibiza her 13 minutter over 9 på Radio ABC. Og fra Ibiza, så tager vi lige om lidt med Benjamin Hav til Portugal. Det er på den anden side af en kort pause, og allerførst Calvin Harris, Clementine Douglas.
1: Det her er ABC. ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Se.

0: fra Benjamin Hav. Klokken den er 8:08. Du lytter til ABC, hvor vi giver dig hits, og det fortsætter lige om et øjeblik. Der kan du se frem til Harry Styles og seneste udspil fra ham, American Girls. Inden da, der skal vi have et stykke herhjemme fra. Det er Albert Heath sammen med Dalin og Lillehus i Jylland. Og netop Albert Heath, ham havde vi jo besøg af for, ja, det er ved at være 14 dage siden, da Danmarks største strandfest, ABC Beach Party, løb af stablen på Grenå Strand. Og Albert Heath, han kommer oprindeligt fra Sønderjylland. Og han snakkede lidt med min kollega Emil om sine rødder dernede og hvad han savner. Det lød sådan her.
1: Sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
1: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå. Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer der ned igen, og man lige går ind i Føtex, så siger moin.
2: Ja, moin.
1: Hvor fanden er det, Albert? Ja. Det er godt at se det.
2: Bum og grønplet.
1: Hvad søger du? Det er jo altid, det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
2: Ja,
1: jeg følger jo Føtex Åben Rå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. De er så søde.
0: Der er noget smukt over dialekterne rundt omkring i det jyske, og ikke mindst også for Albert Heath. Men han har valgt rigsdansk til det næste nummer, han laver sammen med Dalin. Her får du Lille Hus i Jylland.

0: Balamin. Klokken er 9:58. Du lytter til Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Om et øjeblik, så skal vi faktisk have endnu en artist, der lagde vejen forbi ABC Beach Party for små 14 dage siden. Det er Mille, du får hader ikke mig selv sammen med dig. Lige om lidt, og så skal vi inden da lige have det officielle VM soundtrack, hvad skal man kalde det, hittet fra VM-slutrunden i USA, Mexico og Canada. Det er Shakira og Burna Boy på Die Die. Det er lige om lidt på den anden side af en kort pause.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Så ruller Superligaen igen.
3: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
2: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
4: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

Hader ikke mig selv sammen med dig fra Mille her kl. 20.10 på Radio ABC. Og Mille var jo som sagt også artist og gæst ved Beach Party, som fandt sted på Grenaa Strand for 14 dage siden. Og der talte hun også med min kollega Emil, du kan finde alle interviews fra Beach Party ind på vores, og meget mere ind på vores hjemmeside, radioabc.dk. Det du kan finde, hvis du bliver hængende lige her, det er meget mere musik. Cinema fra Omar om et øjeblik, allerførst dog. Det nummer, der hele ugen har været ABC Powerhit, det er den her fra Noah Carter sammen med Thor Farlow, Siden Sidst.

Cinema fra Omar her klokken 14 minutter i 10 på Radio ABC, hvor vi giver dig hits. Og hvem kender ikke det der med at falde over et eller andet, der virker så out of worldly, så ekstraordinært, at man næsten kun troede, det fandtes på film. Sådan har jeg det i hvert fald også, især når det er fredag, som det er i dag. Og her små 13 minutter i et dugfriskt nyhedsoverblik, så er det også ved at være tid, desværre, til at jeg må tage afsked med dig for denne gang. Mit vikariat her på ABC Morgen er så småt ved at rinde ud som små sandkorn i et timeglas. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov at peppe din fredag morgen lidt op her med en pulserende pakket playliste. Hvis du gerne vil have mere, så skal du bare blive hængende lige her, fordi på den anden side af nyhederne, der står min kollega Signe klar til at overtage stafetten, spiller tidens allerstørste hits. Det gør hun direkte fra Djurs Sommerland. Fed, virkelig fed formiddag er der i vente, hvis du bliver hængende lige her. Og i den umiddelbare fremtid, som I lige om lidt, der kan du glæde dig til Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards. Det er Copenhagen City. Jeg lukker så småt ned studiet ned for den her gang. Tusind tak for at være med, og på et eller andet tidspunkt, så lyttes vi to jo nok ved. Indtil da, så må du bare have det tæske lækkert og nyde Slater. Her er det dagens god weekend.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
1: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kr. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner, Omhu danske jordbær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham.
16: Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Sydhavnsfestival vender snart tilbage til Grenaa. Det er Sydhavn i Grenaa, som lørdag 1. august danner ramme om den gratis endagsfestival, skriver Din Avis. Her inviteres lokale djursboere og turister i området til musik, mad og fællesskab ved kajkanten. På scenen er blandt andre dansk-japanske Ida Kudo, Troubadouren samt det lokale hitpanelet. Arrangørerne håber at gøre festivalen til en del af en sommer med aktiviteter, der vil skabe mere liv på Sydhavnen i Grenaa. Omkring 30.000 elkunder bliver i morgen overført fra den kriseramte Velkommen-koncern til Energidrift AS. Salget indbringer 16,7 millioner kroner til rekonstruktionen, men vækker kritik. Ifølge DR og Politikken oplyser 23 elselskaber, at de aldrig fik mulighed for at byde på kundeporteføljen. En professor i selskabsret mener, at flere af de største selskaber burde være blevet kontaktet. På tirsdag risikerer Velkommen at blive erklæret konkurs. I dag skal medlemslandene i den internationale straffedomstol stemme om fremtiden for chefanklager Karim Khan. Og her vil Danmark stemme for at få ham afsat. Det sker efter anklager om seksuel krænkende adfærd. Danmark er nemlig enig i, at der er overvejende dokumentation for, at chefanklageren har begået en alvorlig tjenesteforseelse. Det oplyser Udenrigsministeriet. Et varelager i den russiske storby Sankt Petersborg står i dag i flammer efter et ukrainsk droneangreb. Lageret tilhører e-handelsplatformen Wildberries, og det er tredje gang inden for den seneste uge, at et af virksomhedens varelagre bliver angrebet. Branden sender tyk røg ind over byen, og flytrafikken har været midlertidigt suspenderet.
2: Et kig på vejret i dag, der er det altså mest skyet. Der kan også komme lidt regn eller finregn af og til, men temperaturerne de er alligevel op på 17 og 22 grader. I hvert fald deropad, fordi at aktuelt Randers Ebeltoft Grenaa, det har 18 grader, mens Maria og Djurs Sommerland har 17 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Velkommen til Mega Nice, direkte på studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, jeg er med de næste 4 timer, indtil klokken så 14, og det altså bliver ABC eftermiddag. Jeg håber, at du vil blive hængende. Jeg har glædet mig til i dag, fordi det er fredag, og man må godt gøre lidt ekstra ud af fredagen. Det synes jeg altid godt, man må, fordi det er snart weekend, og det kan specielt være godt for dig, der måske ikke har sommerferie lige nu. Og så bare tænker, yes, endelig den weekend der, den har jeg bare ventet på. Nu er den her, bare rolig. Og jeg er klar til at sende dig afsted med en masse gode hits. Selvfølgelig også dagens sommersang. Den skal findes lidt senere. Sommerquizzen. Skal du vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland, så er det altså også i dag, at du skal lytte med. Men alle hits, når jeg er på vej, jamen bl.a. Olivia Dean lige om lidt med Man I Need. Allerførst, så skal du have et hit her fra Arty Arty. Her får du Yuri.

0: der med Bulletproof. Du lytter til Radio ABC. Jeg hedder Signe, og fortsætter med at spille lidt god musik for dig lige om lidt. En sang, jeg virkelig har haft på hjernen det sidste stykke tid, det er Christoffer og Ringer om natten.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontrakten.
0: Den er klar til noget øjeblik. Du skal bare hænge på.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
12: Du.

Just the same Harper her med Just a Little. Du lytter til Radio ABC, og husk nu, at du skal være meget velkommen på min ABC hotline 28 36 12 12. Det er altså nummeret hertil. Du kan bare... du er velkommen til at sende en sms. Om det er at sige hej, eller om du har et sangønske, jamen kom gerne med det. Jeg sidder jo som sagt alene i de her dage, og derfor så vil jeg rigtig gerne have fællesskabet fra dig også. Jeg vil gerne have, du med i fællesskabet. Det kunne altid være hyggeligt, så et sangønske. Bare at sige godmorgen, hvis du kun lige har stået op. Det kan være, at du er ferie, så må man gerne sove længe. Du skal være rigtig, rigtig velkommen.

0: Justin Bieber og Daisy's her på ABC. Jeg håber, du har en dejlig fredag med middag. Det kan være, du har mange planer i aften. Det kan også være, du bare tænker, nej, der er weekend nu. Jeg skal bare slappe fuldstændig af. Lige meget hvad. Jamen, så bliver lige hængende her på ABC, fordi hitsene, dem fortsætter jeg med. Magnetic er på vej til dig fra Bausa. Hæng på.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Så ruller Superligaen igen.
4: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
3: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999. Eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Ed Sheeran og Arsi sammen lige her på Radio ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland, hvor vi som altid lige kigger på, hvilken dag er det egentlig i dag, 24. juli. Så er det okay at være lidt skyet, men ikke sådan alt for koldt, synes jeg. Ellers, 1969, det var jo for et par dage siden, at astronauterne landede på månen, og nu er det altså i dag. 1969, at astronauterne, som de første mennesker har været på månen, lander i god behold i Stillehavet. Det kan vi jo være, glade for, at de gjorde. Derudover, det er i dag tequila-dag. Og det passer jo godt til sådan en fredag, hvis du har planer om at skulle ud i aften. Så er det dagen til lige og måske at købe den der tequila, hvis det er noget for dig. Jeg er ikke så god til tequila, men hvis du er det, så er det altså dagen i dag. Derudover, International Self-Care Day er så også dagen til, hvis du ikke tager ud. Hvis du bare er derhjemme, så skal du rigtig møgforkæle dig selv. Du må gerne tage det der karbad. Du må gerne bestille din yndlings takeaway mad. Du må gerne sætte din yndlingsfilm på og bare sidde og spise popcorn hele aftenen. Det er altså lige præcis i dag, at du skal gøre det. Til sidst, nogle fødselsdage. Jennifer Lopez, kan jeg sige, bliver 57 år gammel. 57. Jennifer Lopez, amerikansk sangerinde og skuespillerinde, kender vi hende jo godt. 57 år. Det ligner hun ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er, hun holder sig godt. Til sidst, en der vil have fødselsdag, desværre døde han i 2022. Hugo Helmi, som jo også var sanger og sangskriver. Han ville altså have haft fødselsdag i dag, født i 1998. Derfor, så synes jeg selvfølgelig lige, at vi skal hylde ham med en af hans sange. Her får du Please Don't Lie.

hvor han giver med dine her for ABC med gennem dit nummer. Bliv hængende her på ABC til ABC-nyhederne. De er klar om 10 minutters tid inden da. Thor Farlund ligger klar nu med 100 dage.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen vil krydse vejen fra en cykelsti og komme i kontakt med en bil, ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Sydhavnsfestival vender snart tilbage til Grenå. Det er Sydhavn i Grenå, som lørdag 1. august danner ramme om den gratis endagsfestival, skriver Din Avis. Her inviteres lokale djursboere og turister i området til musik, mad og fællesskab ved kajkanten. Arrangørerne håber at gøre festivalen til en del af en sommer med aktiviteter, der vil skabe mere liv på Sydhavnen i Grenå. Omkring 30.000 elkunder bliver i morgen overført fra den kriseramte Velkommen-koncern til Energidrift AS. Salget indbringer 16,7 millioner kroner til rekonstruktionen, men vækker kritik. Ifølge DR og Politikken oplyser 23 elselskaber, at de aldrig fik mulighed for at byde på kundeporteføljen. En professor i selskabsret mener, at flere af de største selskaber burde være blevet kontaktet. På tirsdag risikerer Velkommen at blive erklæret konkurs. Omfattende naturbrande hæver lige nu i Frankrig. Det har fået præsident Macron til at bede EU om hjælp til slukningsarbejdet. Hjælpen kommer blandt andet i form af fly og helikoptere fra flere europæiske lande. I området omkring storbyen Bordeaux er mere end 20.000 personer blevet evakueret siden onsdag. Det er en voldsom hedebølge, der i øjeblikket giver ilden optimale betingelser i Sydeuropa. Derfor er tusindvis af mennesker også tvunget på flugt fra flammerne i både Spanien og Italien.
2: I dag der er det altså mest skyet vejr til, og der kan også komme lidt regn af og til, men temperaturerne de er mellem 17 og 22 grader, og aktuelt Maria og Randers har 18 grader, Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland er på 19 grader.

0: Annika har fik det desperado.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet over for Skatteøen, der sender jeg altså radio til dig på din fredag middag. Det er en lidt skyet fredag, men det skal ikke stoppe os for at nyde, at det er fredag. Fordi har du ikke ferie, så kan du nok tænke, okay, jeg har virkelig glædet mig til den her dag. Fordi det betyder, at du forhåbentlig har weekend til at kunne slappe lidt af, tage i byen, whatever du nu gerne vil. Og apropos, tage i byen. Det er lidt det, der sådan ligger op til dagens sommersang i dag, fordi det er to partysange, jeg har fundet fra to forskellige DJ's. Og det er altså meget snart, vi skal have startet dagens sommersang. Allerførst, David Guetta, Jennifer Lopez, som jo i dag er fødselsdag, Jennifer Lopez. Her får du Save Me Tonight.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Lidt god fredagsstemning her med noget fredagsmusik. Det er også lidt det, som det næste, vi skal til, er inspireret af. Det er nemlig blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Det er nu, jeg skal bruge din hjælp. Du skal melde ind på 28 36 12 12 til en sms til ABC Hotline med svaret A eller B. Det er altså det sang A eller sang B, du gerne vil have i playlisten lidt senere. Og i dag har jeg fundet to danske DJ's faktisk, der har lavet nogle rigtig fredagsbangers. Fordi skal du afsted senere sammen?

0: Entertainment Parler og Jenny her med Dracula. Det her, det er ABC direkte fra Djurs Sommerland. Og hvis du bliver hængende, så er hitsene altså på vej til dig med et øjeblik. Blandt andet fra Ariana Grande. Hate that I made you love me. Du skal bare hænge på.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: om lidt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

On Tricks er på besøg med Golden. Jeg hedder Signe, så er radio til dig direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Og jeg kan sige, at min mor, søde mor, havde fødselsdag i går, blev 57, og der var vi ude at spise på Flammen. Og der valgte vi også lige, at der er altid plads til dessert. Så vi fik også deres dessertbuffet, hvor jeg fik mig en ganske stor soft ice med chokoladesov, chokoladeknapper, hele bælgen. Og jeg føler sådan, når du har fået en is en gang, så skal du have den igen. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der har det sådan, at når jeg en dag får en is, så dagen efter, så har jeg sindssygt meget lyst til den igen. Så bliver jeg sådan lidt afhængig. Så om jeg skal have en is i dag, det kan godt være, der er lidt skyet vejr. Ikke det allervarmeste, men man kan altid spise en is. Det kan også være, at du har is i fryseren, ellers så må du ud til nærmeste ishus. Det kan være, isbilen kører forbi. Det er okay. Det er fredag, skal vi lige huske. Så det synes jeg er okay. Dagens sommersangkonkurrencen er altså også i gang. Vi kigger lige et lille recap lige om lidt, inden det er, at den helt skal afgøres om et kvarters tid.

0: Alex Warren her med Fever Dream, du lytter til ABC. Og dagens sommersang, den skal vi jo have, den skal vi jo have fundet. Det er altså sang A eller sang B. Du skal bare skrive A eller B til 28, 36, 12, 12. Og hvilke to sange? Jamen det her, det er sang A. Kato med Shush. Det er altså sang A til ABC Hotline eller sang B. Hedegaard med kysset med Medina. Skriv ind nu 28 36 12 12 A eller B.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
6: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Sober herfra La Mine. Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland, som ja, vi har haft gang i dagens sommersangkonkurrencen. Du har skulle vælge, om du har sang A eller sang B, du vil have i playlisten. Og nu er det altså blevet tid til, at vi skal have sine en vinder i dag. Det var tæt, men der var alligevel på samme tid også en klar vinder, fordi at du kan åbenbart rigtig godt blive Kato. Dagens vinder er dagens sommersang. Det er altså Kato her med Tjus.

Bugle her med Moving to the Sun. Du skal bare blive hængende her på ABC, fordi at ABC-nyhederne, de er klar til dig om 10 minutter. Og inden da, The Kid Laroi sammen med Justin Bieber. Her får du Stay.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet i Region Midtjylland har taget den første skriftlige rapport fra det såkaldte tredje øje på Vita-projektet på Regionshospitalet Randers til efterretning. Det er en uafhængig instans, som blandt andet skal følge Vita-projektets tid, økonomi, risiko og kvalitet. Undervejs skal det tredje øje komme med anbefalinger til styring af projektet, blandt andet risici, som kan opstå, for så forskellige ting, som følger af konflikten i Mellemøsten, lydkrav eller en ny risikomodel. Rapporten for Vita skal styrke styringen af det store hospitalsbyggeri i Randers og håndtere problemer, før de vokser sig større. En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen ville krydse vejen fra en cykelsti og kom i kontakt med en bil, ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge 12 på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en 12 på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige 12-satser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske 12-tiltag. Og så er det nu officielt. Jürgen Klopp bliver manden, der skal forsøge at genrejse det tyske fodboldlandshold. Den tidligere succesfulde klubtræner er i dag blevet præsenteret som ny tysk landstræner på et pressemøde i Frankfurt. Jürgen Klopp har været uden trænerjob siden 2024, hvor han tog afsked med Liverpool efter 9 meget succesfulde sæsoner.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: I dag der er det altså skydevejr til dig. Der kan også være lidt regn af til, men temperaturerne de er op mod 17 og 22 grader. Og aktuelt, Randers og Maja har 18 grader, Ebeltoft, Greno og Djurs Sommerland er på 19 grader.

0: Benjamin Hav. Her fik du Portugal.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er direkte fra studiet over for Skatteøen, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe og er med dig indtil kl. 14 i dag. 2 timers tid nu, hvor vi stadigvæk mangler at have fået sat i gang i sommerquizzen. Jeg tænker, at det skal være gang i. Det skal være gang i snart. Inden for de næste 20 minutter, så sætter jeg altså gang i konkurrencen, hvor du kan vinde dig en dags billet til Djurs Sommerland. Du skal bare svare på et enkelt spørgsmål, så bliv endelig hængende. Lige om lidt, der har jeg Sunroof klar til dig med Nicky Jure. Men lige nu... Joshua og Artie Artie har fået det lonely.

0: Sara Larsson, Midnight Sun her på Radio ABC. Lige om lidt, der sætter vi i gang i sommerquizzen, så bliv endelig hængende, fordi du kan også glæde dig til Shakira og Burnerboy. Dig er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Tag syd på og spar i Flækgård.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgård, lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med

0: Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Disco Lines og Tinashe her på ABC med No Poor Boys. Jeg hedder Signe, sender direkte fra Djurs Sommerlandsstudiet og håber, at du er klar, fordi at lige nu, der er det blevet tid til det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquizen her i ABC. Jeg håber, at du er klar til at vinde dig en enedags billet til Djurs Sommerland. Du skal bare svare på et enkelt spørgsmål, og så skal du selvfølgelig være heldig, at du er den, der bliver trukket tilfældigt og ringet op lidt senere i programmet. Spørgsmålet i dag, det er faktisk bare, igen, jeg skal have din mening. Det behøver ikke være et faktaspørgsmål. Hvornår ankommer du til Djurs Sommerland, når du er her? Altså, de har åbent fra 10 til 20 her i sommerperioden. Er du den, der kommer en halv time før åbningen, fordi du vil gerne være der lige noget før, du gerne har en god parkeringsplads? Eller er du den, der først lige ankommer ved, ja, måske 13-14 tiden, de har åbent helt til klokken 20? Hvornår ankommer du normalt til Djurs Sommerland, når du er på en god dagstur? Det skal jeg altså høre på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv en besked, også gerne med dit navn, så I ved, hvem jeg har at gøre med. Hvornår plejer du at ankomme til Djurs Sommerland, når du er på en tur i parken? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Husk, det er en endagsbillet til Djurs Sommerland, der er på højkant. Imens, så tager vi lidt mere musik. Her får du Sombra og Homeworker.

0: Snoop Dogg, Justin Timberlake, her var The Signs. Hvis du bliver hængende, jamen, så laver vi lige et lille recap på sommerquizzen lige om lidt, fordi at noget, du ikke lige har hørt, det spørgsmål, du skal svare på for at vinde en dags billet til Sommerland, så skal jeg nok stille dig igen lige om lidt. Det er lidt efter Slater. Dagen er på vej til dig. Bare bliv hængende her på ABC.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i U32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Martin Garrix, Ed Sheeran her med Repeated. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe og har gang i sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en endags billet til netop Djurs Sommerland. Skal du være heldig, jamen, så skal du svare på et enkelt spørgsmål på en besked til ABC Hotline 28 36 12 12. Og spørgsmålet er faktisk meget enkelt. Hvornår ankommer du til Djurs Sommerland, når du er på tur? Altså, er du den, der kommer en halv time før for at nå det til åbningstid? Er du den, der først lige kommer ved en togtiden om eftermiddagen? Fordi ja, de er jo åbent til klokken 8 om aftenen. Hvornår ankommer du til Djurs Sommerland, når du nu endelig er på tur? Skriv ind 28 36 12 12, og så går der også ikke længe, til vi skal have ringet en venner op.

Afrojack siger, det vil give dig hermed Awake Tonight. Jeg hedder Signe, og håber, at du har skrevet ind til sommerquizzen, fordi nu lukker jeg altså ned, for quizzen skal have trukket mig en tilfældig lytter, der har skrevet ind, og så skal vi have ringet op lidt efter klokken 1, efter ABC-nyhederne, som du også kan glæde dig til. De er klar til dig om små 11 minutter, inden dem også er Bob Sinclair og Kisha på vej med I Can't Wait. Lige nu, Teddy Swims, Mr. Know It All.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En 14-årig pige på et elløbehjul blev i går ramt af en bil i Thorsø. Uheldet skete på Bagnegårdsvej, hvor pigen ville krydse vejen fra en cykelsti og kom i kontakt med en bil ført af en 65-årig mand. Bilisten kunne ifølge politiet ikke nå at undvige. Pigen blev kørt til hospitalet for undersøgelse og behandling, men kom ikke kritisk til skade. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Novo Nordisk har bedt en føderal domstol i New Jersey om et midlertidigt påbud mod reklamer fra konkurrenten Eli Lilly. Novo mener, at kampagnerne er vildledende og giver et misvisende billede af selskabets vægttabsmidler. Tidligere på ugen lagde Novo sag an mod Eli Lilly, og nu ønsker selskabet reklamerne stoppet, mens sagen behandles. Eli Lilly afviser kritikken og fastholder, at markedsføringen er sandfærdig og bygger på videnskabelig dokumentation. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge 12 på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en 12 på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige 12-satser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske 12-tiltag.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag der er det altså mest skyet vejr, der kan også komme lidt regn af og til, men temperaturerne de er op mellem 17 og 22 grader. Aktuelt der har Randers og Maja altså 18 grader, Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland har 19 grader.

0: Christoffer, ring om natten.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Det er nemlig direkte fra Djurs Sommerland. Jeg har sendt radio for dig. Jeg hedder Signe og har haft gang i sommerquizzen det sidste stykke tid her i programmet. Og det skal vi jo have gjort en ende på, fordi vi skal have fundet en vinder. Jeg har faktisk allerede fået trukket en vinder tilfældigt ud. Spørgsmålet i dag var jo, hvornår ankommer du til Djurs Sommerland Parken, når du er på tur? Og jeg har Christina med i røret. Hej Christina.
3: Hej.
0: Hej så. Christina, hvad render du rundt og laver i dag?
3: Åh, vi har sommerferie, så vi har lige været inde og handle lidt. Så det er bare afslapning.
0: Hvor dejligt, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Er det sådan en sommerferie, hvor du sådan, når jeg går ud, det er fredag? Altså sådan, man har ikke helt styr på dagene?
3: Ja, det er det sådan lidt. Man har ikke helt styr på dagene.
0: Ej, det er den bedste sommerferie.
3: Ja.
0: Jamen, har I haft sommerferie lang tid? Er den lige startet?
3: Nej, det er den første uge, den her. Og så har vi 2 uger tilbage.
0: Ja, er store planer?
3: Nej, det er bare en dags tur, tror jeg, vi skal på.
0: Det er altså også hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt sådan noget.
3: Ja.
0: Jamen, det kan være, at en af dem skal gå til Djurs Sommerland, så?
3: Ja, det tror jeg da, det den skal så.
0: Ja. Kan du ikke lige forklare, Christina, hvornår plejer I at ankomme, hvis I tager i Djurs Sommerland?
3: Cirka 15 minutter før. Nogle gange 20 minutter før. Det er sådan... Vi vil gerne være der lidt før, i hvert fald.
0: Før de åbner?
3: Ja.
0: Ja. Er der en specifik grund til det? Skal I lige tisse af, eller...?
3: Ja, vi skal lige tisse af og sådan noget, og så går vi jo ind i kø, og så hvis man skal stå og tisse der og alt det der. Så vi plejer lige at tisse af inden,
0: ja, sådan.
3: Og så går vi ind i kø.
0: Og I kommer jo, når de åbner kl. 10. Er det for bare sådan at få noget ud af hele dagen, eller er det fordi, så tænker jeg, så er der måske ikke så mange gæster? Hvad er tankerne?
3: Det er for at få noget ud af hele dagen.
0: Ja.
3: Ej, fordi nej. Jeg synes, der er gæster hele tiden derude egentlig.
0: Det har du ret i, ja. Det er rigtigt nok.
3: Ja.
0: Jamen dejligt, Christina. Der er en dags billet på vej til dig. Stort tillykke.
3: Tak skal du have.
0: Er det med familien, du skal afsted?
3: Ja, det er det.
0: Dejligt. Er det der er børn og mand, eller hvordan?
3: Det er børn og mand.
0: Dejligt. Dejligt at høre. Jamen, stort tillykke igen, Christina. Rigtig god dag.
3: Tak, og i lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej.
3: Stort, ja. Hej.
0: Det var Christina, der rendte afsted med endagsbilletten i dag. Vil du rigtig gerne vende dig billet? Jamen, så har du stadig noget tid endnu, fordi i morgen, der gør min kollega Emilie det hele en gang til.

Sommerradio fra Djurs Sommerland. Mega nice på ABC.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pakke Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Bausa og Magnetica på ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og lige om lidt, der skal du have et hit fra Gops, som jo, jeg indrømmer gerne, er en af mine yndlings danske kunstnere. Jeg har tidligere haft æren af at snakke med ham sammen med min kollega Jørn, hvor vi blandt andet spurgte ham om, hvilken app bruger han egentlig mest?
1: Hvad bruger jeg mest? Det lyder mærkeligt at sige det, men vær-appen, tror jeg. Det er fordi, vi har sådan en sommerhus oppe i Hornbæk på Sjælland, og vi sådan skulle plante nogle forskellige ture, inden vi skulle derop. Så der har jeg tjekket rigtig meget her på det sidste, hvornår vi skulle derop. Okay. Og det er jo sådan ret... Ja, det gør vi ud fra vejret, ikke?
0: Det er hver morgen. Der
2: er baseret på et spørgsmål om, hvilken app han bruger, så ved vi nu, at Gops har grønne fingre også.
1: Yes. Ja. Jamen, jeg er glad for vejr. Eller, du ved, jeg kan lige godt vejr.
0: Så ved vi, at Gops, han er glad for vejr. Det er jo også godt at vide. Noget, han er glad for, det er at lave musik. Den her sang har han lavet sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her får du 1000 år.

0: keep watching. Tate McRae, Just Keep Watching her fra ABC. Jeg håber, at du har dig en dejlig fredag med dig. Jeg var med dig lige en halv times tid endnu, og jeg er bare rolig. Jeg fortsætter med hitsene. Lige om lidt, der er det Olivia Rodrigo. Drop Dead er på vej til dig. Hæng på.
1: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej. Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
2: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Så ruller Superligaen igen.
4: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
3: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
5: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Lost Frequencies her med Live It All. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg håber, du har en god fredag. Som nævnt før, så skal jeg jo til min venindes fødselsdag i aften. Og jeg elsker sådan noget med, hvor jo, jeg vil gerne indrømme, at jeg er jo ung. Så jo, nogle gange så render jeg i byen en gang imellem. Men jeg kan godt lide, når det er, at der ligesom er noget at fejre. Altså sådan, der ligesom er en grund til at tage ud. Der er en grund til at spise noget, der ikke er mad. Der er en grund til lige at tage en øl. Ja. Så det glæder mig rigtig meget til i aften. Fredag aften med fødselsdag. Jeg ved ikke, hvad du skal. Er det fredag aften i sofaen? Fredag aften til fest? Eller hvad end du nu skal? Lige meget hvad. Så håber jeg, at du har en dejlig, dejlig fredag.

prøv at gå om, og ham bare hold om mit hoved. Det her, det er mega nice, direkte for Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og takker altså også af for i dag. Det er Emilie, der er klar med ABC eftermiddag efter kl. 14. Jeg håber, at du har da en rigtig, rigtig dejlig fredag. Dejlig weekend, fordi vi ses jo igen på mandag fra kl. 10, direkte fra Djurs Sommerland. Hej, hej!

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triple box til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. I marts blev der registreret 950 signalfejl på det danske jernbanenet. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er udtryk for et gennemsnitligt niveau. TV2 har ikke fået oplyst, om de pågældende fejl har ført til aflysninger eller forsinkelser. Men Banedanmark skriver i et skriftligt svar, at en signalfejl ikke nødvendigvis har nogen betydning for togtrafikken. DSB er et af de selskaber, der kører på de strækninger, som TV2 har tal for. Vi så det for første gang under VM-slutrunden, og nu kommer det til den danske Superliga. Når den nye sæson sparkes i gang i dag, så bliver en række nye regler indført. Særligt tiltagende mod tidsspilde kommer fans og spillere til at lægge mærke til. Nu skal det nemlig gå hurtigere, skriver DR. Det betyder blandt andet, at spillere har maksimalt 10 sekunder til at forlade banen, efter deres nummer er blevet vist på udskiftningstavlen. Dommeren vil også lave en synlig 5 sekunders nedtælling på målspark og indkast, for at undgå, at spillerne trækker tiden.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Ja, i dag er altså mest skydevejr, hvor der kan komme lidt regn eller finregn af og til. Temperaturen i dag mellem 17 og 22 grader. Aktuelt lige nu Æbeltoft og Greno 18 grader. Maja og Randers 19 grader.

0: tak til Signe i studiet i Djurs Sommerland, og velkommen til her i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar i studiet de næste 4 timers tid til at sparke rigtig godt gang i din fredag eftermiddag. Måske har du ramt fyraftens tid og er på vej hjem fra arbejde. Måske har du lige et par timer endnu, inden weekenden rammer. Kan også være, at du lige har mødt ind, eller måske har du ferie og har slet ikke været på arbejde i dag. Altså uanset hvad, så skal jeg i hvert fald nok sørge for en hel masse god musik til dig den her fredag eftermiddag. Du skal bare blive hængende her på ABC. Du kan blandt andet glæde dig til Apaka, Flue i et spind.
1: Så nu sidder jeg fast, som en flue i et spind.
0: Og så lidt senere, der skal vi altså høre fra Smukfest aktuelle BB Rexha og Faithless med New Religion. Altså, alt sammen lige en lille smule senere i programmet her, men vi starter lige ud med Omar og Mumle og Hele Vejen.

0: A, B, C, vi giver dig hits. Her var det altså Mø med Final Song. Men det er heldigvis ikke The Final Song. Her i ABC eftermiddag, der vender nemlig endnu flere hits til dig lige om et øjeblik. Og du blandt andet kan glæde dig til Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: Det er sommer. Den står på havefester.

0: weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

se eftermiddag på sådan en dejlig fredag som i dag. Og hvis der er noget, der sådan hører en god dansk fredag til, så er det jo fredagsslik. I hvert fald, altså jeg ved ikke med dig, men i min familie, der var det i hvert fald altid sådan en fast tradition hver fredag. Man skulle ud og blande lidt slik til, til Disney-show, som jo i dag, tror jeg, har fået navnet fredagstamtam. Men det er lige meget. Man skulle i hvert fald ud og have blandet sig noget fredagsslik. Og fordi jeg var sådan, det har jeg bare altid været meget vant til, det hørte ligesom fredagen til. Så der gik rigtig mange år, før det sådan gik op for mig, at det er en dansk ting. Altså, det er ikke noget, man gør alle mulige andre steder. Jeg ved ikke, hvorfor det er aldrig sådan. Det er aldrig noget, jeg har tænkt over før. Så var jeg på et udvekslingsår i Texas, og så går det op for mig, at det her med blandt selv slik, som man skal blande hver fredag, det er ikke en ting alle andre steder. Altså sådan i resten af verden. Det er meget en dansk ting, eller måske en skandinavisk ting i virkeligheden. Jeg tror, de kalder det lørdagsslik i Sverige, for eksempel. Men altså i hvert fald, det var slet ikke gået op for mig. Nu bor jeg meget af året i Irland efterhånden, der er det heller ikke rigtig en ting. Faktisk helt generelt, ikke bare altså fredagsslik, men sådan det her blandt selv slik-koncept. Det er ikke så stort i andre lande. Det er jo sådan lidt synd for dem, synes jeg. Fedt koncept, hvis du spørger mig. Jeg vil i hvert fald helst ikke være for uden. Jeg synes, det hører sig fredagen og den her weekendhygge til. Så ja, jeg synes, det er en hyggelig tradition. Hvis du spørger mig, så nyd fredagsslikket, nyd weekenden. Og så skru lidt ekstra op for radioen.

0: En girls her, jeg vil se eftermiddag, og der er altså mange flere hits på vej til dig. Om et øjeblik, blandt andet Hugh Glemmer, Angel og Ultra Natte med Moving to the Sun.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikaner biler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
7: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

se Power Hit, og altså lige præcis hits, dem skal der jo altså nogen til af, for det bliver sådan en ægte god weekend. Og hvis nu du mangler lidt inspiration til weekends playlisten til lige at komme i festlig stemning, så husk, at du kan jo altid hoppe ind på vores hjemmeside radioabc.dk, hvor alle vores hitlister og playlister ligger. Der kan du blandt andet finde The UK Chart, hvor du jo altså hver søndag fra 18 til 20 får præsenteret de 30 allerstørste hits i engelsk radio. Og ja, så kan du altså finde listen inde på hjemmesiden også fra sidste uge. Jeg kan afsløre, at tredjepladsen der gik til Alex Warren med Fever Dream, som altså har lagt i top i ret lang tid. Det har andenpladsen også. Bruno Mars med I Just Might. Og ja, så må du jo vente indtil i morgen til at se, eller til søndag hedder det, for at se, hvad for nogen, der kommer til at ligge i top der i sidste uge. Der gik førstepladsen til en sang, som faktisk har holdt førstepladsen i intet mindre end 5 uger indtil videre. Det er nemlig Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Young med Messi her i ABC eftermiddag. Og klokken, den har rundet lige omkring 14.47, hvilket vil sige om cirka 13 minutter. Der er der altså ved at være nogle ABC-nyheder klar til dig. Der er selvfølgelig også lidt mere musik på vej til dig inden dag. Du kan blandt andet glæde dig til Tyler og Sara Larsson med She Did It Again. Og allerførst her, der får du altså lige sådan et ægte sommerhit til at skyde den her fredag eftermiddag rigtig godt i gang. Benjamin Hav med Portugal.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
9: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. I marts blev der registreret 950 signalfejl på det danske jernbanenet. Det viser en aktindsigt, som TV2 har fået hos Banedanmark. Banedanmark oplyser til mediet, at tallet er udtryk for et gennemsnitligt niveau. TV2 har ikke fået oplyst, om de pågældende fejl har ført til aflysninger eller forsinkelser. Men Banedanmark skriver i et skriftligt svar, at en signalfejl ikke nødvendigvis har nogen betydning for togtrafikken. DSB er et af de selskaber, der kører på de strækninger, som TV2 har tal for. Vi så det for første gang under VM-slutrunden, og nu kommer det til den danske Superliga. Når den nye sæson sparkes i gang i dag, så bliver en række nye regler indført. Særligt tiltagende mod tidsspilde kommer fans og spillere til at lægge mærke til. Nu skal det nemlig gå hurtigere, skriver DR. Det betyder blandt andet, at spillere har maksimalt 10 sekunder til at forlade banen, efter deres nummer er blevet vist på udskiftningstavlen. Dommeren vil også lave en synlig 5 sekunders nedtælling på målspark og indkast, for at undgå, at spillerne trækker tiden.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, altså vejret i dag mest skyet derude, og der kan altså også komme lidt regn og finregn sådan af og til i løbet af eftermiddagen her. Temperaturer mellem 17 og 22 grader aktuelt lige nu. Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers alle sammen 19 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Weekend.

årets officielle VM-sang her, Shakira og Burna Boy med Die Die. Og altså, selvom VM jo er slut, og Spanien de løber afsted med sejren, så kan vi jo altså godt nyde den her sang lidt endnu. Vi stopper i hvert fald ikke lige forløbig med at spille den her på ABC. Men velkommen til her ABC Eftermiddag. Mit navn det er Emilie, og jeg står altså klar med en hel masse musik her til din fredag eftermiddag. Du kan blandt andet glæde dig til Shouse med Love Tonight. All I need.

Det er altså alt sammen lidt senere, og der kommer jeg også til at snakke lidt om nogle navne. Så hvis du vil vide lidt mere om det, så skal du altså blive hængende her på ABC. Allerførst

hele værd her i ABC eftermiddag. Og noget andet, der er det hele værd, det er altså at blive hængende her på ABC, fordi der er så meget mere god musik lige på vej til dig. Du kan være med at glæde dig til Slater med Dance. ABC.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

arbejdet her i ABC eftermiddag. Her den anden dag, der lærte jeg noget, som var meget nyt for mig. Jeg fandt nemlig ud af, at alle dage på året har fået tildelt et navn. Og nej, altså jeg mener jo ikke fredag, lørdag, søndag. Dem, altså ugedagnavne, dem er jeg helt med på, bare roligt. Så langt tabt er jeg ikke. Men jeg fandt ud af, at ja, hver dag har simpelthen fået tildelt sådan et almindeligt navn, eller hvad man skal sige. Altså for eksempel, i dag, der er dagens navn Christina. Jeg vil så sige, det er ikke alle navne, der er helt så almindelige som Christina. I går for eksempel var Apollinaris. Men jeg fandt altså ud af, at det her det er åbenbart et ret gammelt fænomen. Det er ikke på nogen måde noget nyt, eller altså fænomen. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Men det kommer i hvert fald fra kristendommen. Og det var simpelthen fordi, at man synes, at det her med at fejre sin egen fødselsdag, det var meget forkert. Eller i hvert fald sådan ukristen. Så man lavede altså navnedag i stedet for, fordi så kunne man fejre den. Og altså, jeg ved ikke, om det her det var noget, du vidste allerede, men det var altså ikke rigtig noget, jeg havde hørt om i hvert fald. Så man kan nok ikke sådan rigtig sige, at det ligefrem har erstattet fejringen af fødselsdag. I hvert fald ikke i vores samfund i dag. Men jeg tænker, hvis nu du hedder Christina, eller du kender en, der hedder Christina, så kan i dag jo lige blive sådan lidt ekstra festlig. Og ellers, så må du jo ind og finde ud af, hvornår du kan fejre din egen navnedag. Altså en ekstra grund til fest og højt humør, det kan man da vel i hvert fald altid bruge.

0: Stay Sam Harper her med Just a Little. Og hits, dem er der altså mange flere på vej af her i ABC eftermiddag. Om et øjeblik bliver noget Teddy Swims med Mr. Know-It-All.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Så ruller Superligaen igen.
5: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
4: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Det her

0: vi giver dig hit, så her der var det altså Cat's Eye med Gabriella. Og lidt tidligere her i ABC Eftermiddag, der snakkede jeg altså om de her navnedage, som altså i hvert fald, da de blev lavet, havde til formål at sådan erstatte lidt fejringen af fødselsdag. Og det kan man jo ikke rigtig sige, at de har. Og det er faktisk meget godt, fordi nu, der skal det nemlig handle om en fødselsdag. I dag, der er der nemlig et ægte ikon inden for musikverdenen, hvis du spørger mig i hvert fald, som har fødselsdag. Det er nemlig selveste Jennifer Lopez, eller J-Lo, som altså i dag fylder 57 år. Altså, jeg ved ikke med dig, men jeg vil sige, nu så jeg hende for nylig på Instagram, og jeg ved godt, man skal ikke tro på alt, hvad man ser på sociale medier, men man kan altså umiddelbart ikke se på hende, at hun er i slut 50'erne. Men jeg tænker, nu hvor hun har fødselsdag i dag, så skal vi selvfølgelig lige fejre hende lidt. Og hun har jo for nylig været aktuel med både Save Me Tonight med David Guetta, som udkom i marts, og så har hun altså også i juni været ude med EP'en Everything's Fine. Men jeg synes i dagens anledning, at vi skal tage en af de sådan en af de lidt ældre klassikere, måske. Faktisk en, som blev ret populær igen på de sociale medier, efter den var med i en serie fra Amazon Prime, nemlig den, der hedder Off Campus. Altså uanset om du har set serien og ved lige præcis, hvad det er, jeg snakker om, eller om det slet ikke er noget, der siger dig noget, så vil den her sang altså altid være en rigtig party-klassiker. Her får du altså i anledning af J-Lo's 57-års fødselsdag, On the Floor.
1: J-Lo, ja, du sagde, nu er jeg mig.

0: hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio APC.
2: Lyt med i morgen fra kl. 14.
1: APC Top 50.

artigt med Ivri her i ABC eftermiddag. Og lige her om 10 minutters tid, der er der ved at være nogle nyheder klar til dig, men inden da, der kan du selvfølgelig også glæde dig til lidt mere musik. Om et øjeblik, eller i hvert fald lige på den anden side af reklamerne, kan du glæde dig til Taylor Swift med Opalite, men allerførst her, Christoffer ringer om natten.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forfølgelig.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
21: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Den såkaldte boligsociale helhedsplan for Randers er nu officielt afsluttet for perioden 2021-25. Randers Byråd har taget den endelige evalueringsrapport til efterretning efter godkendelse fra Landsbyggefonden, der har finansieret størstedelen af projektet. Indsatsen har været forankret i bysekretariatet i Jenumparken og har opnået sine mål inden for uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab. Der er blandt andet blevet arbejdet med trivselsforløb for familier, familiedage, fremmøde i skolen, lommepengejobs og brobygning til foreningslivet. Danskerne skal ikke vælge mellem et bedre vandmiljø og flere danske grøntsager, det vurderer forskere fra Aarhus Universitet. Danmark producerer stadig mindre frugt og grønt. I dag er blot 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, vi finder på det danske marked, dyrket herhjemme. For 60 år siden var tallene henholdsvis 92% og 54%. Men forskningen peger på, at nye dyrkningssystemer kan mindske tabet af kvælstof og reducere klimaaftrykket uden at gå på kompromis med høje udbytter. Samtidig kan fremtidens danske frugt og grønt konkurrere på noget, som importerede varer har svært ved at matche, nemlig kvalitet, gennemsigtighed og variation. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder må indstille sig på, at USA også fremover vil pålægge told på varer fra blandt andet EU. USA har fastholdt en told på 10% med en ny begrundelse om tvangsarbejde. Ifølge DI så viser det, at præsident Donald Trump ønsker varige toldsatser. Dansk Erhverv opfordrer nu virksomhederne til at bevare roen og håber, at EU fortsat står samlet i modsvaret til de amerikanske toldtiltag.
2: Vejret. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, her var altså en opdatering på nyhederne fra Henriette, og nu skal jeg lige forsøge at opdatere dig lidt på vejret. I dag er altså mest skyet, og der kan komme lidt regn eller finregn sådan af og til. Temperaturer i dag mellem 17 og 22 grader aktuelt lige nu. Ebeltoft, Grenaa og Maja og Randers, alle sammen 20 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
4: ABC.

Ved se eftermiddag, mit navn det er Emilie, og uanset om du sidder i bilen, om du er på arbejde, eller lige måske faktisk har smidt benene op, så er du altså landet det helt rigtige sted, fordi det næste times tid, og også faktisk

weekenden sådan rigtig godt i gang. Vi skal blandt andet høre fra Casey og Annika med Drukner. Og så lidt senere, der skal vi også lige have Olivia Rodrigo med Drop Dead. Så tag lige og skru lidt ekstra op på radioen. Det bliver en skøn eftermiddag. Allerførst her med Lamin.

0: Weekend med Blinding Lights. The Weekend, som jo for sådan en god måneds tid siden spillede i København to aftener, og der var jeg altså så heldig at være med til en af dem, og jeg kan bare sige, at det var simpelthen så godt. Altså, det var mega fedt, og det bliver også mega fedt, hvis du bliver hængende her på ABC. Lige på den anden side af reklamen, kan du blandt andet glæde dig til Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til

0: 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Det her er Radio ABC.

I ABC eftermiddag. Kender du det der, at altså, nogle gange så skal der bare, der skal ikke ret meget til for at gøre dagen bare sådan en lille smule bedre? Altså for eksempel i går, der var jeg på vej hjem, og så fik jeg en besked om, at jeg kunne hente min pakke, som for at være helt ærlig, jeg havde lidt glemt, jeg havde bestilt den, eller jeg havde i hvert fald ikke lige sådan regnet med at få den i går. Og det gjorde mig, altså det gjorde vidunder for mit humør, må jeg bare indrømme, men noget andet, som måske pinligt nok næsten toppede det, det var, at jeg havde været ude og gå en lang tur, og det var rigtig varmt, skal jeg lige hilse at sige. Men da jeg så kom hjem, der åbner jeg køleskabet, og så står der simpelthen en iskold Pepsi Max. Jamen, det var simpelthen, det var himmelsk. Altså, det er bare nogle gange de der små sejre i hverdagen, der sådan gør den allerstørste forskel, synes jeg. Måske er det for dig grønt lys hele vejen hjem, måske en god kop eftermiddagskaffe, eller måske er det den helt rigtige musik i din radio, der lige gør din fredag sådan lidt ekstra god. Du kan i hvert fald altid skrive ind på ABC Hotline 28 36 12 12, hvis du har et ønske til lige præcis den sang, der får dig i godt

0: kan se, vi giver dig hit, så var det altså Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Og ja, der er guld og grønne skove i Horsens, men her i ABC eftermiddag, der er der altså en hel masse hits til dig. Så bliv endelig hængende lidt endnu om et øjeblik. Annika med Desperado.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Så ruller Superligaen igen.
5: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
4: Saml vennerne og køb billetter
5: på randersfc.dk.
6: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.
8: ABC.

0: eftermiddag. Og lige præcis Emil Kruse, han spillede jo altså for, ja, i morgen, og det vil være 3 uger siden til ABC Beach Party, hvor man jo blandt andet kunne høre den her sang live. Det var jo altså årets surprise artist. Men altså, Emil Kruse, han var altså også en lille tur forbi studiet for at få sig en snak med Emil. Og det er sådan, at Emil Kruse, han er altså rigtig stor fan af en helt speciel mand. Og derfor så var der altså også gaver med til ham.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigant billede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Altså, det er fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller...
2: det må man sige,
1: ja, til X-Factor.
2: Ja.
1: Og jeg, det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver i hvert fald. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Og var, jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pis fedt.
0: Ja, det var altså Remy her, som Emil Kruse er ret stor fan af. Og hvis du vil finde endnu mere fra Beach Party, så skal du altså bare hoppe ind og følge os på Instagram, det er radioabc.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I 365 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Den såkaldte boligsociale helhedsplan for Randers er nu officielt afsluttet for perioden 2021-25. Randers Byråd har taget den endelige evalueringsrapport til efterretning efter godkendelse fra Landsbyggefonden, der har finansieret størstedelen af projektet. Indsatsen har været forankret i bysekretariatet i Jenumparken og har opnået sine mål inden for uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og medborgerskab. Der er blandt andet blevet arbejdet med trivselsforløb for familier, familiedage, fremmøde i skolen, lommepengejobs og brobygning til foreningslivet. Under politiets forsøg på at stoppe en bil i Sønderborg i aftes, opstod der en farlig situation. Flugtbilisten var nemlig tæt på at påkøre en fodgænger. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var under en såkaldt eftersættelse, at en fodgænger var få centimeter fra at blive ramt af en grå Hyundai personbil på Jørgensgård. Det skete, da bilisten svingede til højre ind over fortovet, dog med lav hastighed, skriver politiet. Den 25-årige fører blev anholdt. Han er sigtet for at udsætte andre for fare, for narkokørsel og for kørsel uden førerret. Politiet mangler dog at få kontakt med fodgængeren. USA's præsident Trump skal efter planen mødes med Ukraines præsident Zelensky i Washington på tirsdag. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbyrået Reuters. Meldingen kommer få dage efter, at Zelensky meddelte, at han havde talt med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, der også er Trumps svigersøn. Det var en god og vigtig samtale om, hvordan man kan genopleve diplomatiet og bringe freden tættere på, skrev Zelensky senere. USA har før været dybt involveret i forhandlinger mellem Ukraine og Rusland.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ja, her ud på eftermiddagen og også først på aften, der er der altså fortsat mest skydevejr, og der kan altså komme lidt regn af og til. Temperaturerne mellem 17 og 22 grader, aktuelt lige nu Grenaa 21 grader, Ebeltoft, Mariager og Randers 20 grader.
4: Velkommen på

0: Rex er Faithless med New Religion her i ABC eftermiddag. Velkommen til. Mit navn er Emilie, og jeg står altså klar her en times tid endnu til at finde det helt rigtige og spille det helt rigtige musik i din radio til lige at slutte den her fredag eftermiddag rigtig godt af og tage godt hul på weekenden også. Så uanset hvad du laver lige nu, så skal du altså bare blive hængende lidt endnu. Du kan blandt andet glæde dig til Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessing.
1: No looking back this time.
0: Og så skal vi altså også lige høre fra Somber med Homewrecker.

0: Christoffer, ham med gitaren her i ABC eftermiddag. Du skal ellers bare blive hængende, for der er meget mere god musik på vej din vej. Du kan blandt andet glæde dig til den her. Ja, det er altså Hugo the Mad Angel Ultranate med Move Into the Sun. Klar til dig om et øjeblik.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.
11: ABC.

homewrecker her i ABC eftermiddag. Jeg ved ikke helt, hvad der er med nogen sange, men de har altså, der er bare nogle sange, der nærmest har sådan en form for superkraft. Og her der tænker jeg altså især på nogle af de sådan lidt ældre sommerhits. Det er lidt som om, at sådan, man hører de første toner, og så er man bare sådan lidt tilbage. Det er en helt særlig følelse af, måske vi bare skal kalde det nostalgi, det er vel det, det er. Det synes jeg i hvert fald. Altså, i starten af året, der var der jo rigtig mange, der snakkede om det her med, at 2016 var sådan et helt ikonisk år. Det er jo nu præcis 10 år siden, og på en eller anden måde, så som en, der i hvert fald er født i år 2003, så er jeg altså ret enig. Altså, 10'er musik generelt er bare noget af det allerbedste, hvis du spørger mig. Men det er jo selvfølgelig meget personligt. Det kan være sang for hvilket som helst parti, der kan vække de her minder. Og det er måske også derfor, vi aldrig helt bliver træt af de sommerhits der, uanset hvor gamle de lige sådan er. Fordi det er jo lidt sådan nogle, skal vi kalde dem lidt nogle gamle tidsmaskiner. Sådan har jeg det i hvert fald med det her hit fra lige præcis 2016, Years and Years med King.

0: Fra et 10'er hit til det næste her fik du Rihanna, Only Girl in the World. Et hit, der efterhånden har i 16 år på banen, men det er altså ikke blevet mindre fantastisk siden da eller på de år. Og ja, fra et lidt ældre hit til et noget nyere sommerhit her på ABC. Og med et øjeblik kan du glæde dig til Benjamin Hav med Portugal.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
5: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.
8: ABC.

ABC, vi giver dig hits. Her var det altså Justin Bieber med Daisies. Lidt tidligere her i ABC eftermiddag, der snakkede jeg om det her med, hvordan musik kan bringe en sådan lidt tilbage i tiden og skabe en helt særlig følelse af, ja, af nostalgi i virkeligheden. Og vi fortsætter lige sådan lidt i det spor, fordi i går, det var altså en helt særlig dag, når det kommer til tiermusik. I går, den 23. juli, der var det nemlig lige præcis 16 år siden, at One Direction de blev dannet i det britiske X-Factor. Og prøv at høre, man kan synes, hvad man vil om dem. Altså, jeg er selv kæmpe fan stadigvæk den dag i dag, og jeg var det i den grad tilbage, da de stadig var sammen. Altså, det var min første rigtige koncert. Jeg havde alt merch, jeg overhovedet kunne samle til mig. Men altså, uanset om du er lige så vild med dem eller ej, så kommer man altså ikke helt udenom, at de var fuldstændig centrale for, altså i hvert fald de første 5 år af tiernes musikscene. Og altså, jeg synes jo også stadig, de kan rigtig meget i det. Altså, og derfor så synes jeg også godt, at vi lige sådan kan tage og måske i virkeligheden mindes dem lidt i dag. Og det gør vi selvfølgelig allerbedst med deres allerførste single, de udgav sammen. Her får du altså One Direction, What Makes You Beautiful.

Flurry FDC-eftermiddag, som nu er ved at have nået sin ende. Mit navn er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med i dag. Lige om 10 minutters tid, der er der nyheder klar til dig. Efter det, der står Morten klar med ABC Party Night, så bliv endelig hængende, og rigtig god aften.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Direktørerne i de 12 Superliga-klubber, blandt andre Søren Pedersen i Randers FC, går nu sammen i et fælles opråb mod uroskabende adfærd på stadion. De slår fast, at vold, trusler, ulovlig pyroteknik og anden utryghedsskabende opførsel ikke accepteres. Klubberne vil bruge nye muligheder for at identificere personer, uddele karantæner og samarbejde tættere med politi og myndigheder. Samtidig understreger direktørerne, at indsatsen ikke handler om at dæmpe fodboldkulturen, men om at beskytte de mange fans, der skaber stemning og fællesskab. Målet er, at alle fortsat skal kunne føle sig trygge, når de går til Superliga-fodbold. Kattegat Cup fejrer i år 40 års jubilæum i Grenå. Fodboldstævnet begyndte i går og fortsætter frem til søndag, hvor hold fra Danmark, Norge og Sverige dyster på banerne. Arrangørerne i Grenå IF kalder turneringen en vigtig begivenhed for både klubben, byen og det lokale erhvervsliv. Der er fokus på fodboldglæde, fair play og fællesskab, når flere hundrede unge spillere er samlet til årets jubilæumsudgave. Selv kalder Grenå IF stævnet for Danmarks hyggeligste. Danskerne skal ikke vælge mellem et bedre vandmiljø og flere danske grøntsager, det vurderer forskere fra Aarhus Universitet. Danmark producerer stadig mindre frugt og grønt. I dag er blot 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, vi finder på det danske marked, dyrket herhjemme. For 60 år siden var tallene henholdsvis 92% og 54%. Men forskningen peger på, at nye dyrkningssystemer kan mindske tabet af kvælstof og reducere klimaaftrykket uden at gå på kompromis med høje udbytter. Samtidig kan fremtidens danske frugt og grønt konkurrere på noget, som importerede varer har svært ved at matche, nemlig kvalitet, gennemsigtighed og variation.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
1: I nat skydevejr med lidt regn i perioder mellem 13 og 16 graders varme. I morgen opklaring med lidt eller nogen sol, i dog i løbet af eftermiddagen igen skyde og måske lidt regn, og temperatur mellem 17 og 21 grader.
3: Temperaturen lige nu 20 grader.
4: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.
3: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
5: Tak til Emilie for ABC Eftermiddag, og så velkommen til weekenden til festen her på ABC. Uanset om du har sommerferie eller ej, så markerer vi altså, at vi er nået til vejs ende for denne uge, og det gør vi som altid med 8 timers fest her fredag og lørdag aften, ABC Party Night. Og nu, fordi det er fredag, så skal vi i gang med den danske dance chart.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Og i sidste uge, der var det Benjamin Hav, der holdt førstepladsen her på listen med Portugal. Vi får se, om han får lov til at have endnu en uge på toppen. Men vi starter med en nyhed, og det er dejligt at se, at den har fundet vej til listen. Vi har spillet den her på ABC noget tid. Nu er den altså også på den danske dance chart. Ind på plads nummer 47 kommer Slater med Dance.
3: Dance-charten på ABC.
4: Nummer 47.

0: Teddy Swim, så Mr. Know-It-All vender tilbage denne uge som en re-entry på plads nummer 44 på Dance-charten. Vi tager et hop op ad listen, men husk på, at du kan altid se den fulde liste på vores hjemmeside radioabc.dk. Her på plads nummer 35, ja, der er det en tidligere etter på listen. Hun har nu været med os i 31 uger. Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 35.

0: Samarbejde mellem Lamin og Annika Hold Mit Tempo går 12 ned til 34 i denne uge på Dansk-charten. Jeg siger hold den kørende, så er vi videre om et øjeblik med Juste, Jack Style til Jont, Turn the Lights Off.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med rød kegle.
12: Dance charten på ABC.
13: Nummer 32.

0: på den danske dance chart, der er der ikke noget at sige til. Hun er succesfuld og populær som aldrig før. Annika, her sammen med Kesi på plads nummer 29 med Drukner. Vi hopper videre op ad listen, og på plads nummer 27, ned fra sidste uges 19, der er det nu tid til en rigtig ægte omgang disco, en kærlighedserklæring til Pasha-klubben på Ibiza, og der er navnet fra Purple Disco Machine, nemlig Disco Cherry.
1: Dance-charten på ABC nummer 27.

0: David Guetta har lavet den her 2026 udgave af Milky's Just The Way You Are. Og ja, der er blevet lyttet lidt til Stardust Music Sounds Better With You, Guitar Rifford, da han skulle lave den her version. Plads nummer 24 i denne uge. Det er lige en enkelt plads op ad dancecharten. Vi tager et hop videre op, og så skal vi høre mere Guetta-musik om et øjeblik, fordi så er det på 20. pladsen tid til David Guetta, Third Party og John Martin's Human.
1: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab? Så tilmeld dig nu på agf.dk.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. XL Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariagervej Randers, Partybowling med rød kegle.
9: Dance charten på ABC nummer 20.

0: something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter til sammen. 6 op i denne uge fra 23 til 17. Bring Your Love. Den danske dance chart lige nu i ABC Party Night. Og husk nu på, når vi er færdige med listen her, så følger Warm Global Dance Radio charten. Det er Paul Rudd, der lige giver dig de 20 mest spillede dance tracks på radiostationerne over hele kloden. Men nu er det tid til en sommersang. Og på 16. pladsen, ja, der er det duet mellem Tobias Rahim og Birthe Kjær. Her er Rasmus Søts remix af Den Danske Sommer.
2: Dance charten på ABC nummer 16.

0: Dagens Charten på ABC.
1: Nummer 14.
0: Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: Det er set før, og jeg er spændt på, hvor længe hun kan blive ved. Ray er nu oppe på 41 uger på den danske dancechart, men der har været sange, som har været på listen i over et år. Sidste eksempel, ja, det var Du ligner din mor for Benjamin Howe og Lucas Graham sidste år. Nu får vi se, hvor lang tid at Ray hun får lov til at blive. Hun er stadigvæk fint placeret, går to op fra 16 til 14 i denne uge. Det er Morten her. Vi fortsætter nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits efter reklamerne. Og på 13. pladsen skal vi høre endnu et track i aften fra David Guetta. Her sammen med Jennifer Lopez, nemlig Save Me Tonight, når vi straks er videre.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Maria, Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
19: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
19: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
21: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Shakira og Burna Boy og VM-sangen Die Die på 12. pladsen i denne uge af den danske dansechart, nøjagtigt som sidste uge. Morten her, hej med dig. Vi er i gang med nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige i øjeblikket, og hvor det var Benjamin Hav med Portugal, der holdt toppen i sidste uge. Vi finder snart ud af, om han får lov til at blive på førstepladsen. Nu går vi ind i top 10. På 10. pladsen, der er det en tidligere etter på listen. Det går dog to ned i denne uge for Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait.
1: Dance charten på ABC. Nummer 10.

0: På 9. pladsen, ligesom i sidste uge, Rune Rask og Medina med Alle mine veninder. Et track, der i øvrigt intet har at gøre med det gamle Sys Bjerre-nummer og samme titel. Vi er videre med den danske danschart her i ABC Party Night efter breaket. Og på 8. pladsen skal vi høre Bausa med Magnetic.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
12: Partybowling med rød kegle.
13: Dagens charten på ABC nummer 8.

0: Og inden vi når toppen, ja, så kommer vi til at høre ham igen. Fordi han har jo også en finger med i spillet sammen med Hampenberg på det remix, der er lavet af Minds of 99 under din sne. Og som i sidste uge på andenpladsen, så det bliver spændende at se, hvordan den klarer sig i denne uge. Medina, ja, hun var så nøjes med at have to tracks i top 10. Og udover tracket med Rune Rask, så skal vi også høre hende nu på 6. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge, sammen med Burhan G. Her er gemt dit nummer.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 6.

0: Nu talte vi om, at Rune Rask han har tre tracks her i top 10 på den danske dance chart. Det har Hampenberg altså også. For udover at være med på En som dig, så er han jo også her sammen med Hugorm med Hold om mit hoved. Og ja, så er han jo også med på track, hvor Rune Rask også er med på, nemlig nyfortolkningen af Minds of 99 under din sne. Og den finder vi i denne uge på 4. pladsen. Det er to nederlisten, og det er den, der tager os videre lige efter reklamerne.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa, og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Så ruller Superligaen igen,
5: og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kom og støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
4: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
6: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
7: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
8: Dance charten på ABC nummer 4.

0: Calvin Harris og Jazzy's Satisfy rykker en plads nærmere toppen af den danske dance chart. Efter 11 uger på listen fra 4 til 3, den bedste placering indtil videre. Er der så sket noget i toppen, Morten, spørger du? Ja, det er der da. Der er en sang, som nærmer sig toppen også af den danske dance chart. Den var i sidste uge nummer 1 på ABC Top 50. Den var nummer 1 på Dance 50. Det er det show, du kan høre hver eneste lørdag aften her i ABC Party Night. De 50 største europæiske klubhits. Og hvem er det? Det er franske Hugel og Alternatives Moving to the Sun, der mover tættere på toppen af den danske dance chart fra 3 til 2 i denne uge.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: det kan godt være, at der er nogle sange, der rykker nærmere toppen af den danske dancechart, men endnu en gang så holder Benjamin Hav altså tronen endnu en uge som nummer 1 i sommeren 2026. Der er den her Portugal det største hit ifølge de danske DJ's. Dermed så er vi igennem den officielle danske dancechart, som du kan se på vores hjemmeside radioabc.dk. Og så fortsætter vi festen her i Party Night. Om et øjeblik skal vi i gang med Warm Global Dance Radio Chart. Det er Paul Rudd, der giver dig de 20 største dance tracks på hele klodens radiostationer. Så bliv endelig hængende på din favorit, nemlig ABC.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfølgelig.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Warm Global Dance Radio Chart lige nu i ABC Party Night. Og her 11. pladsen, Let Me Be In Your Arms fra Sonny Federa og Li Bianca. Paul Rudd er klar med top 10 om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
8: Nogle gange,

0: Tag hele familien med til Øster Hurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er livebands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
1: Så ruller Superligaen igen.
2: Og tavlen er visket ren. Randers FC skal godt fra start mod Silkeborg, så kommer støt drengene på Kefos Park Randers mandag kl. 19.
1: Saml vennerne og køb billetter på randersfc.dk.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel Hardy Plank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
6: Det her er Radio ABC.
5: Party Night.
6: Party Night med Morten.
7: Og så er vi klar med den øvre halvdel af Warm Global Dance Radio Chart i denne uge. Værsgo til Paul Rudd.
8: Warm Global Dance Radio Chart.
9: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
6: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
9: At number 10 this week, up 5 places, it's Frankie Rosado and Shanuku.

0: Global Radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the Warm Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af Warm Global Dance Radio Chart. ABC Party Nights, vi fortsætter om lidt, så skal vi i gang med vores Party Night Mixes, og det er Benji of Sweden, der som altid er den første DJ til at underholde dig.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
15: Hvem du elsker, hvad du tror på.
16: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundet.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
20: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
24: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
23: Til kæphesteryttere og rollespillere.
0: Janik, vi skal derover.
23: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
24: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
28: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
28: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
28: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
29: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
30: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpooling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
31: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
32: Er du fuld af energi og elsker du at bevæge dig? Så kom med på AGF Camp i uge 32. Prøv kræfter med parkour og aqua og få masser af sjov, nye venner og fede oplevelser. Er du klar på en uge med bevægelse og fællesskab, så tilmeld dig nu på agf.dk.
33: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
9: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
10: Du får ikke hul igennem til ham.
11: Han stor nyder den ostemad.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: booster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
14: Buongiorno. Hello. Guten tag.
15: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
14: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
15: Besøg Grenå.
14: En levende handelsby gennem 150 år.
16: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
17: Tag hele familien med til Østerhurup i denne uge. Til US Car Camp med fede amerikanerbiler, lastvogne, burnout show og masser af børneunderholdning. Der er live bands og mere end 1400 biler fra ind- og udland. Se mere på uscarcamp.dk.
0: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: Du lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor den nu den næste time uden afbrydelser står på Sam Felt og Heartfelt Radio.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest

0: Det var denne uges udgave af Heartfelt Radio fra Sam Felt. ABC Party Night fortsætter om lidt, så skal vi have et Party Night mixset fra Lucas and Steve. ABC.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: booster.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
11: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
10: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
12: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
19: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
0: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
0: ABC. Party Night.
20: Radio ABC Party Night.
0: Med Morten.
21: Og hvor det nu frem til midnat er tid til Lucas and Steve Radio.
22: Welcome. To a new episode of Lucas and Steve Radio.
23: Yo guys, what's up? Welcome to a brand new episode of Lucas and Steve Radio.
24: And we are about to enter the first weekend of Tomorrowland. Really excited to play our shows there. The weekend after we're playing the main stage and also doing a really cool show in Brussels, also related to Tomorrowland. So yeah, we got some cool stuff ahead. And that means a lot of sets at Tomorrowland. So that means we need a lot of music to fill those four, I think, sets that we're playing. So yeah. We're gonna give you a scoop sneak peek of that during the show. We're going to kick off with Who Can Dance. Lucas and Steve Radio. Enjoy the show.

0: Denne uge til Nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner, Libero bliver i triplebox til 149, eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny. Vi holder med.

0: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Vi fester videre nu ind i natten, og det gør vi med Alok. Alok, som har været her i ABC Party Night fast i mange år fredag midnat med hans controversial radio show. Det er han ikke længere, for han har lavet et nyt show. Hans mixset her i Party Night er blevet rebrandet, så fremover der får du Alok med Rave the World Radio.
0: Alok presents Rave the World Radio.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
1: til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Netto.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
24: Vil du undgå sådan et bilsæde?
1: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
24: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: flere der hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
1: Det her er ABC.
0: Det her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Vi skal have det sidste mixet her i aften, og det er som altid Ibiza World Club Tour Radio Show, der sætter punktum. Jeg er tilbage lørdag aften her på ABC med en ny fest og en ny omgang ABC Party Night, inden en sommerpause i øvrigt. Men her den næste time, der bliver du underholdt af Jack Castello. Tak for i aften, og rigtig god nat.
1: Ibiza.